0: Netjes 7 minutter har bygget det eneste nu, hun nys et sted med om drømmene. Det siger jeg, at der er en du har morgen i det ubestået, der er Louis Bertin Michel. Du er ikke en stor mand, så ikke det er bende. Man er den her, man er ikke at du er gået og gået på dagene. Når det er blevet nu skal det skal nu også en ud i hægget, så ikke du har morgen til tilbage med sig der. Louis Bertin Michel, du er ikke en stor mand. Kan du ikke?
1: Hvad er Maria?
0: Jeg er ikke en stor mand. Et natten og han tog her om de hok skal de hok det så der.
1: Ej nej, det på dem så man med ham var der usket det på den den. Og han var han der tog det på den ene anden. En just skulle jo ne det tre dog var nok ikke nok. Jeg nam han med der med skulle ej nu usket nok hvis vi der skal til så benja. Men så bo hvor var det nu en mere man det så sabana. Man er den 8 minutter betrønen og
2: Det er noget,
1: Dene weta daga yan munada yani o muhamna ga oynat. Jip poze de la question du donc. Ona ne isko de hem da den da un el kolage du danja. Den de hem da den an gudna. Oshka do te Thomas Kinyu ya gudi na one wa wit mazwan. Utama prendre mon besoin non de indit. Eh wa be go ba be da do han de kosh. Ay men ji shiat on était ma madame ça que normalement tu n'as pas un an et j'ai l'absence c'était nous l'horaire t'as dit d'avoir une mais t'as donné un an et aussi tu que t'as tu dis oui t'as beaucoup de questions et t'as dit de voyager à Pispino toi un peu t'as dit à Pispino et then we have my note et j'en ai we send the middle one the poser que ça doit de ou moi je vais te une abis bien on what is a banana I feel needed to be better to be in there would need no to be in the colaga deux heures de tarde diran and then I best pour que je puis vas-y tu poser que ça doit on doit être on doit notre tout ça sta de no Cada nem tu ama nega a espirina onde de puser a questão. Para mim não tem lá para me dizer que o grande daí me diz que está a unir da cerimônia da fermatura. O que é que o tem da linda? É que
0: dia
1: coisa madia e pego essa tarde nega a gente hoje muito nem de não. Aí bem na hora de ali aí mo a mulher te pede muito para mas tu já Bernardo Omayı tutuyorum ben vardı. Tuvaz içi yani. Adat da bu.
0: Ne kai koku ezimden geçin çıvan keş udna mayna ek tanışkamadan kaçı udna udau hep pay mitanu mu meşkina tutadı ve çiçi ve bedeyna mu udau hep tamamı ben kap bedeyna.
1: Ya da iyi bir nashtar ya diye gat na var.
0: Nashtar bir zat ne kadar ama çek tabu bir mana ben ne var ne adman. Das bayu Bernard Tanmas var o denonç bayu.
1: Das ya da ne kaybi var da şimdi. O ne var diye de başladı var. O zaman ne oldu dena? Ana melenci o ne dena be? Kuşpınar uyuyna na nattımda ne papdayar var hatta kuşpıda olduğunu ima. Dok na bu ne nattımda ne babıcı bu ne? Kuşpıda no. Ha, madina kuşpıda ati ya. Az madina bakayım inan. Tasinan zizi ağaç otana, zizi na uden de bakayım inan. Bu ne? Nadmamış da cebaven yani gönce ama video open beni var. Tetrem nadem una şoza reti dadmani no ko koşpo no koşpen mi ko orga pe usade de mestaben ven mi de çe no zbe de ta ya o jere de no zbe de ta sta ya cin tmna ya ci cege ketes men şada ko na
0: Louis Berthe Michel était toi.

0: det er jo mindre, når jeg stander, det er jo mindre, meget det er endnu, men hvad er endnu mindre, aha, meget så kan, nej, jeg må tage den, jeg må tage han til, når jeg kan tage den nu, han må tage, må tage han til, man er nede næsten, står på en lille tæt, og at du må, det er jo mindre, det bliver mig, aha.
1: Jeg synes, det er noget, der kan komme til at have mig til at tjue med dig, og jeg kan ikke nå, men jeg kan tage det, jeg kan ikke med det.
0: Aha, aha. Aha, Mark, hun er, Mark, lad mig løbe bare lige på et grund, at jeg begynder at begynde aha. Begge det, de står over i skuds, så hun er der, der må kun, til ikke, nu er der må kun, nu er der
1: ikke. Det er jo mega, hvis det er med noget der.
0: Hvad
1: er det, sådan der? Og kun her, sådan der. Aha. Det er, hvor skal vi? Hun er ikke til at snakke med, kun nu har
0: bevist det. Aha. Tomorrow, McCann, I do the Muslim McCann. The one day, me send them all.
1: In Nino Jihok, the Wotam, Yam, Gamnastan, Piston, Eka, Mandy Scatin, only, no Jihok, what do that, Mandy Modu, me with the data, a head wonder.
0: I, ni have been with you, Tomara. Emil Duchesne Magne Daniel Remy Savona Usa. I wonder with the bandage, you know, with the seven point of me check and another video, the possibility of evening out there. Remy Savon. The man I got to run Le Rire Pré-Colombien, you got to. Le Rire Pré-Colombien, possibility, I asked her no. I got the Noate, man, I got. Pues sí, esto da dihan tuanda español de upta, de pues sí. Ajá, esto me da ajmo. Ay, no voy a chocolla. ¿Mi amne menú ya uite o di no chico te gusta? Ajá, mi panelista pan no y que cheno te no camino de misa.
1: Is that you want me to get the same nota?
0: What is it? That's it. What is it? Así es, no mejor están, no con que diste. La verdad es que no hay nada, no hay nada. Canes tu tati, canes tu tati, canes tu tati, canes tu tati, canes
1: tu tati, canes tu tati, canes tu tati, canes tu tati, canes tu
0: tati, canes tu tati, canes tu tati, canes tu tati, canes tu tati, canes tu tati, canes tu tati, canes tu tati, canes tu tati, canes tu tati,
1: canes
0: tu tati,
1: Ehone kaui a ihe koe chimdan chino ane a kaui ihe koe chimdan to e ne ye check mui has pe na kun cha mister chibno ji ho kha ho mui ji ho mui jega dogo ne no ji ho ni no ho pe ka wa bo kon pi ho chen na skamad ma chos
0: a wa ma te ji no
1: ni sh ma ma hi dan pe ma pa da mina
0: chen ji ho e
1: ya me Ehone ka bedo ka ma chos mark a jan culturel ni de tout emir dano pour que tu chipite.